Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale.